0: mapagdili sa paglupad nga gibutang sa lugar sukad sa pagsugod sa gubat sa Estados Unidos o Israel sa Iran. Ang tanan nga mga operasyon sa kahanginan nibalik na sa normal nga kahimtang sa airspace sa UAE subay sa pamahayag sa gingong General Civil Aviation Authority. Ang paybaw nagtimaan sa usa ka mahinungdanon nga milestone alang sa mga hub sa UAE kun United Arab Emirates nga Dubai, pinuy-anan sa labing okupado nga tugpahanan sa kalibutan. Alang sa mga international nga pasahero, ang Abu Dhabi nga naglihok ilawom sa mga pagdili sukad niadtong wahing bahin sa Pebrero. Ang gubat sa US-Israel batok sa Iran nakamugna og dakong pagkabalda sa aviation tabok sa Middle East uban sa mga pagbaw sa Tehran sa mga nasod sa Gulfo nga nagpugos sa pagsira sa dagkong bahin sa airspace sa rehiyon. Sa katapusan sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, nakabsan sa kinabuhi ang 13 ka mga tao sa airstrike sa Israel sa Lebanon. Matod sa Lebanese Health Ministry, lakip sa mga namatay ang 4 ka babae usa ka bata, 2 ka babae usa ka bata, usab ang naapil sa 8 ka namatay sa Habush sa Nabatay District, samtang 4 ka tao ang namatay sa Sharnay sa Sidon District. Wa gihapon muhunong ang panagbangi tali sa Hezbollah og Israel bisan pa og adunay dulo ka semana nga gipatawag kon gipalawig nga ceasefire. Kay numduman nga ang inisyal nga napulo kadlaw nga ceasefire gipahibaw ni atong Abril 16 human sa pagigpulong sa mga embahador sa Lebanon og Israel sa Washington. Samtang balita sa paugnat sa kusog, kompleto na ang 8 ka team nga modula sa NBA semifinals. Sugod karong adlaw, lakip sa mga nakasud mao ang New York Knicks, Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder o Los Angeles Lakers. Magdula kini sa best of 7 series aron may balaan 15 ang makasuhod sa finals. Ang opening matchup magsugod sa game sa Knicks batok 76ers sa Spurs batok Timberwolves. Sa katapusan sa sports, subling naghari ang cyclist nga si Ivan Anisimov sa LCWUEA Cycle human naangkon giniini ang iyang ikaduhang sunod-sunod nga kadaugan sa Stage 5 sa Metro Pacific Tollways Corporation Tour sa Luzon 2026 nga may gilayon nga 126.7 kilometers. Nga gipahigayon sa Tugigaraw City Hall, Cagayan. Ang 26 anyos nga Russian cyclist miuras og 2 hours 47 minutes and 25 seconds sa usa ka mabangis nga mas sprint nga nagsugod sa Santiago City, Isabela. Una nang nidaog si Anisimov sa Stage 4 na may gilayon nga 165.80 kilometers gikan sa Palayan City, Nueva Ecija, paingon sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, na nagpadayon sa iyang impresibong kampanya sa maong tour.
1: Radio Kaibigan Sports News.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radyo Kaybigan.
1: Kanang himaminaw ug sonata. Lamina kung ikaw ang

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Naga Sibya sa tinuod nga serbisyo

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Mo 98.5

0: hugot karon ang pagbantay sa mga otoridad sulod sa Bangsamoro Government Compound, partikular na sa buhatan sa Comelec Barm sa pagsugod sa unang adlaw sa pag-file sa kandidatura sa mga mukandidato sa District Representative. Sa Mayo 5, 2026, hugot ang gihimong inspeksyon sa mga musulod ug mugawa sa compound isip kabahin sa gipahugtan nga seguridad. Ang maong filing of candidacy, giisip nga makasaysayanon gumikan kay kini ang unang lakang alang sa labing una nga parliamentary nga eleksyon sa Barm. Matod sa opisyal, ikinahanglan ang hapsay og luwas nga pagsugod nini nga proseso aron masiguro ang integridad og kredibilidad sa umaabot nga biniliay.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Giila ang suspect nga si alias Park 40 anyos nga taga Lapu-Lapu Extension, Zone 3, Digo City, samtang ang biktima nga si alias Ray 34 anyos, temporaryong nagpuyo sa 2nd Cram Street, Zone 1, Digo City. Sa taho sa kapulisan, nagbantay sa STL booth ang biktima og miabot ang suspect nga kunuhay mupatad apan nagdeklarar kini og hold up sa alas 3:30 sa hapon. Gumikan sa kahadlok sa biktima, iyahang gitunol ang cellphone ngadto sa suspect apan dihang namatikdan ini nga tuigan ang gigamit sa tulisan nga babae. Ang babae misukol kini og nalupig ang suspect. Nang ning higayuna usab, nakatawag og police assistant sa biktima og gikustodiya na sa Digo City Police Station ang suspect nga babae. Ang babae paginan hold up diay si Piat.
1: Radio KBGAN.
0: Yang gitunan laki ang nang hold up bay. Ay, kakursunada ba ni Mulago?
1: Radio KBGAN Local News.
0: Nadakpan ang suspect gumikan sa sumbong sa concerned citizen sa Purok Talakitok, Barangay Dawis, Digo City sa alas 2:30 sa Kadlaon. Gilang suspect na si alias Bin Laden, Kun Bin Laden, 24 anyos, tricycle diver o residente sa Purok Conte, Barangay 3 de Mayo, Digo City. Nakuha sa mga pulis gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka 38 nga revolver nga dunay 5 ka bala, usa ka hand grenade, sling bag, cellphone, notebook o gikonfiskar usab sa mga pulis ang tricycle nga gigamit sa suspect. Nakakustodiya na sa Digo City PNP ang suspect.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Miatras na sa iyang suporta sa impeachment complaint batok ang Vice Presidente Sara Duterte, ang kongresista sa ikadawang distrito sa Davao Oriental nga si Chino Miguel de Almario. Ang maong desisyon giingong resulta sa daghang panawagan gikan sa iyang mga constituents nga misupak sa impeachment sa nagkalain-laing social media post o public appeals. Ipamahayag sa mga residente ang ilang hangyo nga paminawon ang tingog sa katawhan. Matod sa pipila ka mga butante, ang leader nga ilang gipili kinahanglang magpakita sa ilang baruganan pinaagi sa konkretong aksyon. Gumikan ini, naapil si Almario sa listahan sa mga magbabalaod nga miatras sa ilang suporta sa resolusyon sa Kamara.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Magkatotong balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Samtang sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Nagsubmiter si Senador JV Ejercito og sugyot balaod noon nga maghatag og usa ka higayong 5,000 pesos nga cash assistance sa mga bag-ong graduar sa kolehiyo o bampang tertiary institution aron makatabang sa galastuhon sa pagbagita og trabaho. Obo sa Senate Bill na Bill number 1961, tumunga matagan og productivity cash grant ang mga fresh graduates samtang nag-transition gikan sa pagtungha padung sa pagtrabaho. Giklaro sa senador nga daghang bag-ong migraduar ang nag-atubang sa mga galastuhon susama sa pamilidi, job interviews pag-print sa mga resume o banpang dokumento ingon man ang pagpalit o mga formal dress sa trabaho.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Igo ang supply sa bugas sa Pilipinas, hinungdan nga rason nga musaga ang presyo. Gini ang ipamugos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa baguhay pa lamang mahuman-nahuman nga uplift committee sa Malacañang kagahapon. Gimanduan sa Presidente ang Department of Agriculture nga paubsan ang presyo sa bugas sa nasod. Gipamugos pa ni Communication Undersecretary Claire Castro nga direktiba ni BBM nga himuon ang tanang legal nga lagang aron mapaubsan ang presyo sa bugas sa kamerkaduhan.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Nagpahimangno no ang Philippine Coast Guard sa publiko nga adunay bahad sa panglawas sa pagpagaligo sa Baseco Beach sa Manila. Matod sa Philippine Coast Guard, kinigumikan sa taas nga level sa fecal coliform bacteria nga makadaot sa panglawas. Hinungdan nga likayan una ang pagpangaligo aron makalikay sa bisan unsang sakit nga dala niining fecal coliform bacteria.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Gisiguro ni National Unity Party Chairman o Deputy Speaker Ronaldo Puno nga magpabiling nakatutok ang partido sa advokasya nga kalig-on sa gobyerno. Ingon man gitinaw sa NUP nga hatagan o kagawasan ang mga miyembro nga mubutar base sa kagalingong pagsuta, konsensya o katungod sa ginsakupan. Matod ni Puno nga aghaton ang matag miyembro nga gamiton ang kaugalingong paghukom pinasubay sa mandato sa konstitusyon. Giklaro pa sa mga opisyal nga ang impeachment o sa kaprosesong konstitusyonal o dili angay sagulan sa bahid nga babolitika.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Unta. Naguna ang Land Transportation Office sa listahan sa Anti-Red Tape Authority kon ARDA, isip ahensya sa gobyerno nga adunay pinakataas kaihap sa reklamo alang sa bulan sa Marso. Bisan sa opisyal nga data sa ARDA, mitala ang LTO og 152 nga kinatibok ang complaint batok nga gikan sa publiko. Misunod sa listahan ang Bureau of Internal Revenue nga nakadawat og 89 ka reklamo, samtang anaa sa ikatulong pwesto usab ang Food and Drug Administration kon FDA nga mo'y naguna sa listahan niadtong milabay nga tuig.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Mubiyahe sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios alang sa opisyal nga pagbisita karong Mayo 11 subay sa imbitasyon ni Presidente Marcos Jr. Matod sa Malacañang Palas, hisgutan sa duha ka mga leader ang panagpagpalig-on sa bilateral relations o kooperasyon sa lain-laing sekta na magpasiugda o mutual development sa duha ka nasod.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Ipahibaw nga ubos sa Energy Regulatory Commission Resolution Number 2, Series of 2026